0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warallahumma al arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
1: amin
0: wal mu'minina wal mu'minat
1: amin
0: al ahya'i minhum wal amwat
1: amin
0: innaka sami'un karibun mujibud da'wat
1: amin
0: ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin
1: amin.
0: اللهم أعز الإسلام والمسلمين
1: آمين
0: وأهلك الكفرة والمشركين
1: آمين
0: وعلي كلمتك إلى يوم الدين
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في إيران واليمن
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وسوريا
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في يوردانيا ولبنان
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين وأهل الكفرة والمشركين wa ali kalimataka ila middin Allahumma ansur man nasraddin wa hadhul man hadhalal muslimin wa ja'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutma'inna wa sa'ira buldanil muslimina amma wa aktubillahumma sitra wa salama wal afiyata alayna wa labidika alhujjaji wal guzzat wal musafirin bi barrika wa bahrika min umati muhammadin ajma'in rabbana aftah baynana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
1: آمين.
0: ربنا آتنا